0: pesquisa do Ayana Vigua, no Platinum em Tempo, Banda, Upcoming DJs.
1: Então, ele tá na vida, DJ.
0: A vi, a Zeno e Veni.
1: Que pessoas que põem esse teu positivo. E põem do fim na chama, quanto a mão se tu.
0: Mo bakon much about DJs. Me sen mo petet mo de mo l'esprit mo fe manzine sak DJ yon a specific jan ki zot pli kantan zwe petet zespou zote la mo em chipelo la fe nou konen ki ou spesyalize la de ki DJ asanti spesyalize la de
2: mo pari mo ka adjo mo se mo ka gen pati di moun aze zen. Mwen kwa ale, mwen mwen sa gwa fit mwen kwa di yo. Mwen kwa e, mwen pote playlist, mwen sak nan to. A fwo se ga kon to le, mwen.